0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Радио «Мегаполис» 103,6 FM. Реклама.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.